0: que ahora puedes escuchar el show más escuchado en español en Estados Unidos en el podcast.
1: Así es, Choco, el podcast de Erazno y la Chocolata, el show más chido, ahora en el podcast. Lo puedes escuchar en cualquier lugar. No te pierdas mis parodias.
2: Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos.
3: En este momento, nosotros los brasileños estamos buscando el aceite sagrado.
0: El chocolatazo donde descubrimos a los infieles.
1: Las parodias de los superamigos, Don Toño y Don Chente. Las 10 de Erazno, el segmento del Doggy.
4: Para que se les quite lo mandilón y no se dejen manipular por las mujeres.
0: Además, lo último en temas de interés, noticias, información,
1: entrevistas y mucho más.
0: Descarga el podcast día a día y escucha Erazno y la Chocolata, el podcast.
4: Está disponible en tu plataforma favorita como TuneIn, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Amazon Music y más.
0: Erazno y la Chocolata, el podcast.
5: Durante las ofertas de regreso a clases de Furniture Row, todos los sofás, comedores y camas están de oferta. Así que equipar tu dormitorio o rincón de estudio es sencillísimo. Encuentra sofás de alta gama a precios increíbles, comedores con funcionalidad versátil y estilo minimalista, camas económicas de madera de nogal, o llévate el colchón Summit tamaño individual por solo $199.99. Las ofertas de regreso a clases terminan el lunes.
6: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
7: ¿En serio?
6: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: En Leo's Bar, este sábado 8 de agosto, tenemos una gran noche de baile y relax.